Brødre, søster, hvis deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luftet!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.

0: en god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Gypsy Kings, Postgirobygget, Boney M., Karen Mo for å nevne noe. Men vi skal begynne med Willard Carroll Smith II, født 1968, en amerikansk skuespiller og rapper. Som musiker var han tidligere kjent under artistnavnet The Fresh Prince. Smith ble først kjent som rapper på slutten av 1980-tallet og senere gjorde stor suksess gjennom sin hovedrolle I komiserien Fresh Prince I Bel-Air. Smith hadde også hovedrollen I Men in Black-filmene, Wild Wild West, Hitch og Independence Day. Han spilte også I Bad Boys, Bad Boys 2 og Bad Boys for Life sammen med skuespilleren Martin Lawrence. Hans to Oscar-nominasjoner fikk han for hovedrollene I filmene Ali, 2002, og The Pursuit of Happiness, 2006. Vi begynner med DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince låten Summertime.

DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince låten Summertime fikk du der. Gypsy Kings et band fra Arles og Montpellier i Frankrike, etablert i 1975. Forfedrene rømte dit fra Catalonia under den spanske borgerkrigen. Medlemmene kommer fra to sigøynerfamilier som i slekt med hverandre, Reyes og Baleardos. Bandet spiller tradisjonell flamenco-musikk med en popvri også omtalt som sigøynerrock eller blanding av pop, rock, salsa, flamenco, rumba og brasilianske rytmer. Sangene har tekster på gitane som en blanding fransk, spansk og romanes. Vi slipper til Gypsy Kings låten Bomboleo.

Gypsy Kings låten Bomboleo. Postgirobygget er en norsk rockegruppe som ble dannet i studentmiljøet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim på 1990-tallet. Postgirobygget er et populært konsertband, og solgte mer enn 160 000 eksemplar av debutalbumet Melis. Bandet ble startet i Trondheim i 1994 av Arne Hulen i hans tid som student ved Marinteknisk institutt på Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. Vi slipper til. Postgirobygget låten Sløv uten dop.

0: Sløv.
1: Postgirobygget låten sløv uten dop. Fikk du der. Postgirobygget spilte konsert på Os Fest sommeren 2017. Så skal vi gjøre plass til nye låter I en god samling på Radio Os Håvard Skåtun var bidratt på ny låt nå som produsent. Vi slipper til. Karen må låten Odelsgutt.

Karen Molåten Odelsgutt. Fikk du der? Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vest-Tyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell. 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München-disco, representert også ved Donna Summer som arbeider i Tyskland. Vi slipper til. Boney M. låten Rasputin.

0: Oh, those Russians.
1: Boni M. Låten Rasputin. Fikk du der? Sondre Justad, født 1990, en norsk artist og låtskriver fra Henningsvær og Borg i Lofoten. I oktober 2015 ga han ut debutalbumet Riv i hjertet. Sondre Justad ga ut sin første singel, Nu har du meg, i 2014 på Petroleum Records. I februar og juni 2015 fulgte han opp med singlene Det over og Tilbake, som begge fikk høy radiorotasjon og tok han til TV-programmer som VG-lista topp 20 og Senkveld på TV2. Samtidig begynte han å gjøre seg bemerket som liveartist, og sommeren 2015 spilte han på en rekke store festivaler. Vi slipper til. Sondre Justad, låten Riv i hjertet.

0: Sondre Justad låten Riv i hjertet. Fikk du der? Sondre Justad spilte konsert under Os Fest 2019.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til. De Presno og Lissi låten Dirt.

De Presno og Lizzie låten Dirt. Fikk du der? De Presno spilte konsert under marknadsdagene i Os sentrum 2025. Lars Nesheim Vaular, født 1984, en norsk rapper, poet, artist og låtskriver fra Åsane i Bergen. Vaular debuterte som soloartist med La Hat, Et nytt dagslys og i 2007. Da hadde han flere utgivelser bak seg i duoen Tiren og Lars. 4. mai 2009 kom han med sitt andre soloalbum, Det glede. Albumet hadde flere hitsingler og ble nominert til Spellemannprisen 2009 i klassen hiphop. 3. mai 2010 kom Helt om natten, Helt om dagen, som den første av hans plater med nasjonal distribusjon og promotering, Bonnier Amigo. For albumet vant han Spellemannprisen 2010 i klassen hiphop og mottok det nyopprettede Spotify-stipendet for årets innovatør under samme utdeling. Han var dessuten nominert i klassene årets musikkvideo for videoen til En eneste, årets hit for Rett opp og ned. Han vant i tillegg dialektprisen til Norsk Målungdom for 2010. Vi slipper til. Lars Vaular og Orions belte låten Gnist.

Lars Vaular og Orions belte låten Gnist. Fikk du der? Lars Vaular skal spille konsert under festpillene I Bergen 2026 og en gratis konsert lørdag 6. juni. Ausekarane et norsk orkester og revygruppe som debuterte I 2007 med revyen Haraball I Neiste. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskysten med ferjene, Showboat og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Riks I Bergen, sist I 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 I klassen Danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så I stedet ble spillelisten Ausekarane 2016 nominert. Vi slipper til. Ausekarane låten Ausedansen.

Ausekarene låten Ausedansen. Fikk du der? Ausekarene spilte konsert i Oceana høsten 2024. Elisabeth Woolrich Grant, født 1985, kjent under artistnavnet Lana Del Rey, en amerikansk sanger, låtskriver og modell. Lana Del Rey ble født Elisabeth Woolrich Grant den 21. juni 1985 i New York. Hun har en yngre søster, Caroline Grant, født 1987, og en bror, Charlie, født 1993. Hennes farfar, Robert England Grant, var en kidder, Peabody og Co-bankmann, visepresident i Plow, Inc. og Textron. Lana Del Rey av skotsk avstamning. Nå Lana Del Rey ute med en ny Bond-låt til en kommende PC-spill. Vi slipper til. Lana Del Rey låten First Light.

Lana Del Rey låten First Light fikk du der. First Light blir utgitt 27. mai på blant annet på PC og PlayStation 5-komponist David Arnold med å lage låten, og Patrick Gibson spiller James Bond. Vi slipper til Franklin låten Bomda Dilla Life.

Franklin, låten Bomda di la life, fikk du der. Franklin spilte konsert på Katten høsten 2024. Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music-premien, var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til Tobias Sten låten Heimeskjær.

Tobias Steen låten Heimeskjær fikk du der. Låten kom ut 15. mai 2026. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. Vi runder av med Disburbed låten Sound, evsilsene du kjenner nok med Simon & Garfunkel, men her i litt mer rocka innpakking. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Ha en fin uke videre.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Dette her Einar Tørnqvist, og du lytter til Radio Os.

0: For det er nordmenn som er bra, det er nordmenn som er best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han er mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrot det svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som er bra, det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til når sommeren er som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på

Riktig god tirsdag og velkommen til å høre på Aktuelt. Pinsen oversått og ønsker deg da en fin uke. Mitt navn det Kenneth Norman og starter da med ny musikk fra Pikeskyss og fortjener litt frihet av den nye låten.

Det var musikk fra Mårdal Talking her på Radio som er kjære, kjære leide på en tirsdag den 26. mai. Og i dag så Ann Bjørg og Ann Lauget navnedag, det bare gratulerer. Og så er det i dag årets 146. dag, uke 22 vi kom til. 219 dager igjen av 2026. Og så ord for dagen nå for oss. Hvis en kvinne er i ens tanker hele dagen, skulle det ikke være nødvendig å drømme om henne om natten. Det sa Graham Greene. Vi skal over til Tiffany. Du får låten Can't You See?

0: Det var Dua Lipa. Du hørte der på Radio Osim Nye Rules. Og hylle samarbeidet og innsatsen til lettemannskapet fra USA. Røde Kors er svært takknemlig for både utfallet og det gode samarbeidet etter at man i 20-årene kom til rette søndag formiddag. Og i tillegg så har uorganiserte frivillige møtt opp for å bidra med dem som kan. Og det er ufattelig hvordan frivilligheten har stilt opp, det sier da Ivar Hyllebø, i beredskapsleder i Befusa Røde Kors. Det er også og Fusaposten som melder dette. Rett og tjørne får du musikk fra Dagny som Bodies Baby.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Dagny og Somebody's Baby. Det har musikk fra Sisko og Sista som Laura. Du får titte om kommer noen år etter rundt Joner, Erik Engles og også Kelly's Not In Love. Men nå skal du over til temperatur. Temperatur i dag ligger på en 12 grader. Og i morgen onsdag 13 og på torsdag temperatur på 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig frisk bris på kysten. Liten til stiv kuling utsette steder i fjellet. I kveld dreiende nordvest. Skye. Regnbyer. Avtakende bygeaktivitet i kveld. Været for Hordaland i morgen. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen. Enkelte byger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol vesentlig i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk. Born ready.

Det var musikk fra Tittio og Kommelån på Radio Os. Privatpersonen havner i slåsskamp med flere russ. Flere vil anmelde dette forholdet. Russen skal også ha stjelt og spilt fotball inne i en kiosk. Natt til mandag omkring klokken 3:30 ble tre russebusser observert og kjørte på halvhjemme fergekøy. Det skal også være høy musikk, roping og støy, forteller politiet og betjent Anne Lysson. Partiet hadde da ikke kapasitet til å rykke ut. Og en halvtime senere, like før klokken 4, kom det enda en melding om russ. Denne gangen på 7-11 på Os, og det skal stjålet, sparket fotball inne, blevet ufinne mot personalet, forteller Lysson. Etter hvert skulle også utvikle seg til en slåsskamp mellom en sivil og flere russ. Politiet kom til sted etter at slåsskampen var stanset. Vi har også navn på de underleverte. Butikken vil også anmelde forhold i etterkant, og det opplyser Lysson. Midtsiden hadde denne saken. Vi skal straks ha musikk fra Cisco Sisters og Laura.

0: marrant.
1: Det var Sisko og Sister du hørte her på Radio Os med Laura. Mer fra politiet for i 17-tiden lørdag, så fikk politiet en melding om steinkasting i landboden. Noen ungdommer, to gutter og tre jenter skal kaste stein på nøste til melder. Det ble ikke sendt av patrullet etter stedet. Og tirsdag morgen fikk politiet en melding om knust rute på en firmabil som stod parkert i industriveien. Det skal ikke være noe stjelt noe fra bil. Og søndag kom det melding om en savnet hund. Hun da skippet og ble funnet savnedag. Mandag kom det melding om to savnede hunder. Det skal også være funnet. Og mandag 18.30-tiden kom det melding om båtfører som gikk tom for bassin 500 meter fra Osam. Velkommen ordner seg selv med slep. Det var midtsiden som hadde denne saken. Vi skal over til Richard Marx med låten Hazard.

0: Det var musikk fra Michael Jackson det, og Wannabe Starting Something her på Radio Rosk. Riktig god tirsdag. Og i en pressemelding fra statsforvalteren i Vestlands kommune kommer det frem at Kongeskipet KS Norge skal benyttes under del av fylkesturen Vestland fra 26. til 28. mai. Opprinnelig skulle dronningen være med på turen, men hun da sykemeldt. For i morgen onsdag kommer kongen til Samnanger kommune med mottakelse på Bjørkheim, og her blir det underholdning, taler og fremvisninger. Senere i morgen onsdag så går turen til Vaksdal. Det er kommunen, det er man da Fana Posten. Nå skal det bli musikk fra deg Strøids, så før av vei.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Nils Bøk og Bjørn Eidsvåg. Vi to heter denne låta. Sporten nå for Lysekloster tok i går mandag imot Arendal til 8. serierunde. Lysekloster skulle tatt ett poeng på de siste tre poengkampene, gjaldt seks på de syv første rundene. Arendal tatt sammen to poeng på de syv første serierunde i Post-Nord-ligaen. Og i går så det ut som heimelaget skulle ta alle poengene, men Jakob Bolse Hedda kontant inn 1-0-6 minutter og hadde kjørt rett over for et par minutter senere. Og Edvin Bratteig hadde hard måkryper som gikk rett utenfor, men Tjesten hadde mindre å komme med før pause. Arendal hadde nok frekke løpt langs dørlinja, men det var retur av retur på blokkerte skudd og utlignet på overtid. Og rett før kampslutt var det nære på å ta alle poengene med seg hjem til Sørlandet, men kampen endte 1-1. Vi skal og Lysekloster sin neste kamp går borte da mot Kvikk Halden. Vi skal over til, det var midtsiden som meldte dette, og vi skal over til Mr. Bråken Mings.

Det var musikk fra Suseko og Paul Jong, Sønsøy under Donna. Og Hafto på 13 år og Henrik på 15 år i drift med nystartet firma i Trassevask i Sørstrøno, så ble det unge grunner sitt fjerde oppdrag. Det kjekt å jobbe og lærerikt å starte firma, det sier Henrik. Gjør parallelt med papirarbeidet i samband med stiftingen har de to grunner allerede begynt å ta oppdrag. Der Dessel Hope Service er firma heter, driver da med terrassevask og fasadevask. Guttene håper på travel ettermiddag og helger fremover. Det Midtsiden som melder. Du skal få musikk fra Hakim og Marcosi, Danser videre i livet, men nå skal du få PM Davn og låten Sett av drift on Memory Bliss.

Det var musikk for Taylor Swift her på Radio Os med låten Cornelia Østri. Riktig god tirsdag, håper du har en flott, flott dag. Vi skal innom at Bjørnafjorden kommune åpner for utvidet skjenking til klokken 06 på utvalgte dager under fotball-VM for herrer i 2026. Vedtaket gjelder da fra 11. juni til 19. juli. Og skjenketeller som viser direkte sendt til VM-kampen kan søke om midlertid utvidet skjenketid. Ordningen gjelder både for steder med fastbevilling og arrangør som søker for enkelt arrangement. Serveringen i lukket telt regnes som innendørs servering. Og utvidelsen gjelder nettene Norge spiller gruppespiller samt netter i sluttspillet der kampene kan være utover til klokken 03, uavhengig om Norge deltar. Og Stortinget vedtok 21. mai lovendringen som gjør ordningen mulig, og lokale retningsstiller tre dem i kraft. Og så langt frister, som du bør huske på, det gruppespillet 12. juni. Sluttspillet søknader ønsker så tidlig som mulig, men behandles frem til 1. juli. Og søknader må inneholde informasjon om planlagte kontrolltiltak, melder da Bjørnafjorden kommune. Vi skal over til musikk fra Michael Du Bois, Slow Burn Between Us.

Det var Jan Teigen her på Radio Os med Nytt Liv. Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os bidrar på høyt og lavt en statusrapport fra Norges rikeste land. Rune Nilsson og Ken André Ottesen skal slå seg sammen for å fortelle deg hvordan det egentlig står til i Norges rikeste land. Det ene er begrenset radiolytter og tv-sjåer for uke for gammelige karakterer og dialekter, og det andre har reist land og stand rundt og høster latterkuler på scener på høyt og lavt i våre landstrekkeland, samtidig som han har reagert i sosiale medier med lunhumor for lokalavisene. Felles for deg begge er at jeg elsker God Norge på godt og litt og vondt. Og dette kan du oppleve på Oceana Kunst- og Kultursenter lørdag 19. september klokken 18.30, så sikrer seg billetter allerede nå. Nå blir det musikk fra Vinny og Nils Noah for låten Fade Away.

0: Det var Bonnie Tyler du hørte her på Radio Os Take Me Back. Som du berättar i Måbergvideo står til nedfalls. Badebrygget kommer ikke til å gå på 29 denne sommeren. For Trine Lindborg stilte spørsmål om stubbebrettet under politisk kvarter i formannskapet 23. april. Dette ikke noe stort prosjekt, men må i alle fall være oppgradert slik vi får tilbud tilsvarende det som har vært tidligere. Da må det gjøres noe støttearbeid og grønnarbeid. Tillegg må det henge ut fra land med tanke på sikkerhet, der svarte da Søviknes. Om en finansiering fra kommunens side, hvis det overføren til opprustning av Televika og Sandeviko, eventuelt minnet til Oversær. Og vi, men dessverre er kalkynene i Televika slik på nå at det ikke har vært midlet til over, så hvis vi skal få investert dette på annet vis, må vi enten løyve penger fra kommunen eller se at det er samarbeidspartner som kan ta regningen for oss. Han kunne ikke svare på dette er mulig til å få til før sommeren. Vi må sjekke kostnadsbildet og hva som er mulighet for å hente eksternt, da sa ordføreren. Og det er Bergen Omland friluftsråd som drifter og legger til rette for friluftsområdet for Måbergvideo. Driftsbalangen Lars Tog Gilsveit har flere triste nyheter deg badeglede. Bradbrygget er dessverre ikke så dårlig forfatning at det ikke kommer ut i år. Kvaliteten er ikke godt nok, det sier han. Og området ved Måbergsvideo er hvert hatt å brygge seg sleit seg flere ganger i løpet av det fjoråret, da det fører til at brygget var tatt inn til tidlig på høsten. Og det var Osåge Fysaposten som melder dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Halleisen, dette Kamel, og du lytter til Radio Os.
0: Ja, vi er kommet frem til programmenyen videre denne tirsdagen, for variert musikk blir det nå klokken 14-15. Olav Valle er klar med nostalgia i cirka 2 timer tid fra 15, og fra 17 så er det aktuelt får du i priser. Og klokken 19 er det musikknytt Jan Petter Svendal en time siden. Bluestrein får du klokken 20 i kveld med Jan Christian Norda. Klokken 21 så er det Yngve spesialmix med Yngve Yngvervik. Klokken 22 får du aktuelt, får du i priset. Og aktuelt får du også i priset i morgen tidlig klokken 06.00. Mitt navn er Kenneth Tenormann, ønsker deg en strålende dag, så du mer aktuelt da i morgen onsdag klokken 12. Dette er The Camperis og låten Zombie.

som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

I staden for varme, så har vi fått et kald lys, cold light of the day, fra Grønland på begge sider, kald luft som svinger om Island og Skottland og inntil norskekysten. På Lesio på Østlandet, der fikk de sol og varm sol og 20 grader. The cold light of the day, heter melodien her.

Ja, til ettertanke. Til ettertanke. Klimaforandringer. Hvor hen? Paris? London? Så mens vi satt inne i pinsen og så ut på regnet og ventet på den hellige ånd, ja, så ut gjennom vinduet

gerade. Fyra i ovnen igjen, har vi mer ved å fyre? Vil den nye veden tørke til neste vinter? Kan aldri vite. Nei, men i California, Golden Gate Parken, kommer snart solo opp. Og de er heldige, de.

det var soltilbederen det på sin sykkel. Sun worshipper. Drugs and bicycle. Nå lar vi kombinere. Ja, men nå lurer vi på. Blir den veden vi hogger nå i mars tørt til neste vinter? Eller får vi forever autumn? Først for alltid, eh?

satellittbildet viser nå et nytt mønster i golfstrømmen. Ja, kanskje stopper han opp, blir veldig redd for det. Og da blir det noe kaldt der oppe. Det blir det. Håper ikke det skjer. Blir vinter og høst for alltid. Fremover.

tror jeg at solsnu lyses det netto her på Vestkanten. Det skal vi få kjenne på det, ja. Soloppgangen. Mer interessant den enn solnedgangen. Det er bare at det er så tidlig på morgenen. Ja, men nå er noen som sier at denne solen kommer ikke til å skinne igjen i hele tatt. Hæ? Hæ? Vanskelig, ja. Der. Nei. Sånn er det. Hæ? Vanskelig, ja. The Walker Brothers, i sin tid.

1956-serien til Olav Valle her på Radio Os i gang igjen på ettermiddagen på mandagene, og dette her var jo da Cliff Richard og The Drifters i 58 eller 59 med Down the Line. De hadde noen sånne intimkonserter der dere hylte på de, og det var melodien til Roy Orbison som heter Go, Go, Go, altså det er han som lager han, og han har med i samlingen når han var med i Sun, Sun Records. Nå var det, alle var jo innom Sun Records et eller annet foran før de kom ut på Villevidde. Ja, 1956, er hvor langt vi kom med nå, det var heftig flott, Cliff, du. Det var altså i november, vi var her på tampen av november, liste i USA 1960, og det var bare to melodier igjen her på den, og vi går nok ut av 1960 på topp 20-liste i dag, men vi følger på med alt annet ruske som vi har. Så kan være både rusk og ikke rusk. Det var siste hadde vi, hva vi hadde da, det var en som hette He Will Break Your Heart med Jerry Butler, var vist en som vi spilte sist. Og så har vi en annen nykommer her, en nykommer som hette Chubby Checker. Han ikke nykommer, men melodien nykommer. The Hucklebuck heter melodien. Vi prøver på den vi, og så sier vi noe etterpå. Ja.

0: Fictitious.
1: It is me.
2: It is you.
1: I'm sorry, it is us.
3: Ja, det var jo Sofia Loren og Peter Sellers, dette her, i flott samarbeid. Sofia Loren er vel fra Puzzioli, litt nordvest for Napoli, der som du går, kan reise ut til øya Soldisha, og ja, der har vi vært og campet I en sånn krater der. Halve krateret var palmeblad og grønt, og andre der bare bobler av svovel. Det var veldig interessant. Puzzioli! Ja, men det var nå den. Nå skal vi Goodness Gracious Me med Peter Sellers og Sofia Loren på 9. plass og 9,10. plass. My Love For You, Johnny Mathis, den var jo flott. 11. plass. McDonald's Cave, Piltdown Man. Og 12. plass er nykommer, Man of Mystery, med The Shadows, Man of Mystery, med The Shadows. Hvor høres den ut da?

Ja, det er Shadows igjen med The Stranger, og det var da en 17. plass nykommer. 18. plass kommer en ny instrumental melodi her, det er mye instrumental melodier. Joan Eddie, så har en sette Commotion, Commotion.

Juan, Adi med melodien Commotion, og det var da en 18. plass nykommer, og 19. plass, der jo da So Sad med Everly Brothers, og 20. plass Nine Times Out of Ten med Cliff Richard, og så var jeg ferdig med Englands liste, det var jo veldig enkelt, og nå hopper vi over på siste måneden i 1960, altså det desember 1960 i USA, og da vi faktisk tyskere her som gjør seg gjeldende nykommere, det da to stykker, og det jo jul, og det julemåned, men vi får begynne å ta liste. Og da det I hvert fall Elvis Presley som på første plass med Are You Lonesome Tonight? Og nummer to, Last Date med Floyd Kramer, den pianomannen. Tredje plass, A Thousand Stars med Cathy Young and the Innocents. Og fjerde plass, North to Alaska with Johnny Horton. Og han dør I et crash om ikke så lenge. Og han var gift med enka til Hank Williams. Så hun ble enka to ganger på, jeg vet ikke hvor tid Hank Williams dø, men hun I hvert fall ble enka to ganger. Det var han, Johnny Horton det. Og så femte plass, der kom en tysker du. De også kommer inn på listen, hvem tror dere der da? Han Prima, Louis Prima har spilt han også, jeg vet ikke hvem den beste versjonen, jeg den melodien her, vi får bare ta han, du.

Ja, det var Bert Kanfert there and his orchestra for Tyskland, Wonderland by Night. Du verden, det var flott. Men var ikke det Bert Kanfert som hadde avtale med Beatles I 61-62 før de fikk lov å reise hjem igjen sommeren 62? Nå Beatles akkurat I 1960, så de I Hamburg faktisk. De har sammen med Peter Best på trommet. Og han jo da helt til å komme tilbake. De spilte på en Indra Club I Hamburg I Tyskland tre måneder I 1960. Ok, det var den, så kommer vi til, det var femteplass og nykommer, på sjetteplass og nykommer og kjent med de her I Norge, jeg har laget norske versjoner, Seemann!

Ferrante und Teicher med sin melodi Exodus på norsk fra en eller annen film du antageligvis, Ferrante og Teicher, og det var altså 9. plass og 9,10. plass, Poetry in Motion, Locomotion, Swaying and so on. Det var Johnny Tillotson som hadde den hitten der. 11. plass, 9,10. Ja, der 9,10. Johnny Burnett har 9,10 her med You Are 16. Ikke Only 16 med Craig Douglas, altså, men Johnny Burnett med You Are 16.

Det var Johnny Burnette med You're 16. 16, ja, det ikke så kjekke når de finner 16-åringene døddrukne om natto på Søftland I minus 10 grader. Det var flaks at den jenta overlevde. Vi går videre til 12. Plass da, hvor det var Stay med Maurice Williams and the Zodiacs. Ja, vi hørte, ja, 13. Plass, New Orleans, New Orleans, ja, eller New Orleans med Gary U.S. Bonds. Og så på 14. Plass, der har vi en nykommer som heter, artisten heter Dion, og har med seg det gruppa The Belmonts, og de har da Lonely Teenager.

Dion og The Belmonts med melodien Lonely Teenager, og så på det var nykommer 14. plass, 15. plass nykommer Sway, Swaying, Sway, altså sveier litt grann, på svei, ikke hva det heter, men på svei, noen som synger den melodien. Bobby Rydell her i hvert fall, så får vi, ja, come on. Ja. Ja, sånn, jeg må starte opp min hele programmet her.

Ja, kom an, der stopp der, ja. Ja, det var da altså han Bobby Rydell, han kommer igjen gang på gang her med nye melodier. Ikke på det beste, men ok. Sway heter melodien der, og den var jo da på 15. plass nykommer. På 16. plass, Let's Go, Let's Go, Let's Go med Hank Ballard and the Midnighters, som var jo en veldig bra melodi og fremtidsrettet. Så var det 17. plass, Alone at Last med Jackie Wilson, og 18. plass, da har vi nykommer, her tre nykommer i tre siste her, og den på 17. plass, den heter Perfidia, og det gruppa The Ventures, som taler.

The Ventures med ja, The Ventures med Perfidia, og Perfidia det jo en gammel melodi fra 40-tallet. Det var en meksikaner som laget den, sammen laget en melodi til. Det velkjente melodier i latinamerikansk musikkhistorie. Da skal vi, det var Perfidia, Ventures, og så på 19. plass. Fats Domino kommer her med My Girl Josephine. Josephine.

0: love you. Det var Cliff Richard med I love you. Fjerde plass, Strawberry Fair. Strawberry handel, altså fair, en handelsplass jeg kan kjøpe jordbær. Da det altså Anthony Newley som har den melodien der.
1: Ja.

0: shan't be round tomorrow. The donkey's pinched all the strawberries.
1: Anthony Newley med Strawberry Fair, og var det, hvem skulle handle og hvem skulle selge her, og eselet hadde de med seg og riflet hadde de med seg. Nei, jeg skjønte ikke hva det der. Vi går videre til det greiene her. Det var Strawberry Fair, det var fjerdeplass og nykommer, ja, men det sånn jule, før julesmusikk det her. Femteplass, Goodness Gracious Me, Peter Sellers og Sophia Loren. Sjetteplass, der faktisk nok en ja, sjetteplass, ja, nykommer. Det noe danske, fra et album som heter Lad oss flyve til en stjerne. Little donkey, Nina Fredrik. Ja, Nina Fredrik.

Ja, det var Nina og Fredrik, det med Little Donkey og sin trompet der, ja. Det var 7. plass, da er det Rockin' Goose med Johnny and the Hurricanes. 8. plass, Man of Mystery med Shadows. 9. plass, Poetry in Motion med Johnny Tillotson. Nykommer her, men ikke for oss. 10. plass, Lonely Pup. Den har ikke vi spilt, Lonely Pup in the Christmas Shop. Med Adam Faith, han får juleshopping han.

0: copper, here comes the copper.
1: I've had some beer. Is there one in here? We both end up inside.
2: Lonnie Donegan, is it Faste Münster Lively? Så, 19. passe nykommer, Frank Sinatra her, smyger seg inn, han Ole McDonald, den må være, da de knipe når de tar i bruk de melodiene der, men vi får høre hvordan han formidler det.

Ja, du Frank Sinatra, du får det til. Du har god fantasi og bygger på det som bygger små for å få en god melodi. Old MacDonald, sin, Frank Sinatras versjon av den. Ja, det var altså nest siste det, nykommer, ja. Og 20. plass, der en ny, ekte nykommer også, med Emily Ford and the Checkmates. Husker dere Emily Ford? Han som hadde den her... skal vi se hvor langt tilbake med går da. What do you do? What do you want to make those eyes at me for? Har den melodien der, ja. Nå kommer han med Counting Teardrops, og han klarer ikke å komme seg ut av denne der lydbildet som han hadde med den første melodien. Du får høre på han.

Oi, oi, oi. Emily Ford and the Checkmates med Counting Teardrops. Det var siste melodien på topp 20-listene i 1960, og da vi 61 igjen. Og der er stund vi kommer til der, for nå skal jeg hoppe over på den her boken her, så jeg har alle listene, den ser ikke ut. Jeg må teipe en kirurgisk teip i alle ender, for hun skal holde sammen, hun velbrukte. Nå skal jeg gjøre på en serie som heter British Hit Parade, og der har jeg altså 1, 2, 3, 3 ganger 3, det altså 9, nei det 4 ganger 3, 12, 12 CD-plate, og halvparten har jeg jo spilt, men ikke den andre halvparten, så det blir mye her. Og det grunnen jo at jeg har gått over til topp 50 i England. Ikke Hot 100, men Hot 50. Ja, men det er ikke noe å gjøre med det, så vi tar oss før oss. Det kan godt hende at jeg spiller dobbelt. Jeg har prøvd å utelukke de som har spilt før, og ta de som jeg ikke kjenner med, men det kan ikke utelukkes at det kommer noen dobbelt. Men det gjør noe ikke noe, om jeg hører to ganger. Men først skal jeg få en pausemelodi her til Cliff Richard, som heter Apron Strings, og det er akkurat passet før vi hopper på det her greiene her.

Han har et hylekor med seg, sikkert en sånn intim konsert der 100 stykker i salen, dette her i 58-59 i startfasen sammen med The Drifters, men han full av futt, og det som regel disse artisterne i startfasen før de blir snille og greie, and Roy Orbison også. Nå skal vi ta for oss her, skal vi se, en første CD her, Dance with Me, The Drifters. Altså, de har vært på den engelske topp 50-listo. Disse her som spiller nå har sikkert ikke, det har gått an, de har vært inne på topp 20-listo en lite grann, men de har ikke i den store sammenhengen på månedsbasis, så har de ikke kommet inn. Dance with Me, The Drifters, for vi bare sjukker oss.

Ja, Bill Forbes, too young, og han skilte seg med sin frue, og han var homo, sa han, og så ble han drept, og så var han, først var han injisert med vampire blood, vampyrblod, to heal his wounds after being attacked by Tyler Lockwood, og skummelt greier. Da skal vi til Eddie Cochran her med Hallelujah, I love her so. Så han er altså ikke helt død da, skal vi se, det er...

Frankie Vaughan med What More Do You Want, og han Frankie Vaughan, han var faktisk en av de første engelske artisterne som var med i et amerikansk TV-program som heter This Is Your Life, som hadde 40 millioner åskuere. Jaha, ja, det tar vi neste. Det altså On a Slow Boat to China med Emil Ford and the Checkmates. Ja vel, fra var det.

Steiner, og han har denne melodilinjen som han har de fra What do you want to make those eyes at me for? Og den tredje melodien ble han heit og klarer han ikke mer. Ok, da skal vi gå over til melodi som heter Happy Anniversary med Joanne Regan, eller Regan. Det altså da nummer, rett på det.

Ja, Joan Regan med Happy University, og vi forstår at vi I England, og det restene, altså de som ikke kommer inn på topp 20-liste, og her litt gammelmodig 50-tals musikk som noen vil ha. Da skal vi øve til Nat King Cole, han har en melodi her som heter Time and the River.

Nat King Cole med Time and the River. Så skal vi høre på CD 2, der den begynner med Old Shep. Old Shep, det er Elvis Presley. Kjenner dere den melodien der?

Riktig god tirsdag og velkommen til å høre på Aktuelt. Pinsen oversått og ønsker deg da en fin uke. Mitt navn det Kenneth Normann. Jeg starter da med en ny musikk fra Pikeskyss og fortjener litt frihet av den nye låten.

Det var musikk fra Mårdal Talking her på radio, som er kjære leide på en tirsdag den 26. mai. Og i dag så Ann Bjørg og Ann Laug navn i dag, det bare gratulerer. Og så er det i dag årets 146. dag, uke 22 vi kom til, 219 dager igjen av 2026. Og så ord for dagen nå for oss: hvis en kvinne er i ens tanker hele dagen, skulle det ikke være nødvendig å drømme om henne om natten. Det sa Graham Greene. Vi skal over til Tiffany. Du får låten Can't You See?

0: Det var Dua Lipa. Du hørte der på Radio Osim Nye Rules. Og hyller samarbeidet og innsatsen til lettemannskapet fra USA. Røde Kors er svært takknemlig for både utfallet og det gode samarbeidet etter at man i 20-årene kom til rette søndag formiddag. Og i tillegg så har uorganiserte frivillige møtt opp for å bidra med dem som kan. Og det er ufattelig hvordan frivilligheten har stilt opp, det sier da Ivar Hillebø, i beredskapsleder i Befusa Røde Kors. Det er Sage Fusaposten som melder dette. Rett og slett får du besikk fra Dagny som Bodys Baby.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Dagny og Somebody's Baby. Det har musikk fra Sisko og siste som Laura. Du får titte jo om kommer noen overvett rundt Jonar, Erik Englese og så Kelly's Not In Love. Men nå skal du over til temperatur. Temperatur i dag ligger på en 12 grader. Og i morgen onsdag 13 og på torsdag en temperatur på 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig frisk bris på kysten. Liten til stiv kuling utsette steder i fjellet. I kveld dreiende nordvest. Skye. Regnbyer. Avtakende bygeaktivitet i kveld. Været for Hordaland i morgen. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen. Enkelte byger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol vesentlig i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk. Born ready.

Det var musikk fra Tittio og Kommelån på Radios. Privatpersonen havner i slåsskamp med flere russ. Flere vil anmelde dette forholdet. Russen skal også ha stjelt og spilt fotball inne i en kiosk. Natt til mandag omkring klokken 3:30 ble tre russebusser observert og kjørte på halvhjemme fergekai. Det skal også være høy musikk, roping og støy, forteller politiet og betjent Anne Lysson. Politiet hadde da ikke kapasitet til å rykke ut. Og en halvtime senere, like før klokken 4, kom det enda en melding om russ. Denne gangen på 7-11 på Os, og det skal stjålet, sparke fotball inne, for det var ufinne mot personalet, forteller Lysson. Etter hvert skulle også utvikle seg til en slåsskamp mellom en sivil og flere russ. Politiet kom til sted etter at slåsskampen var stanset. Vi har også navn på de underleverte. Butikken ville også anmelde forhold i etterkant, og det opplyser Lysson. Midtsiden hadde denne saken. Vi skal straks ha musikk fra Cisco Sisters og Laura.

0: Marron.
1: Det var Sisko og Sister du hørte her på Radio Os med Laura. Mer fra politiet for i 17-tiden lørdag, så fikk politiet en melding om steinkasting i landboden. Noen ungdommer, to gutter og tre jenter skal kaste stein på naustet til Melle. Det ble ikke sendt av patrullet etter stedet. Og tirsdag morgen fikk politiet en melding om knust rute på en firmabil som stod parkert i industriveien. Det skal ikke være noe stjelt noe fra bil. Og søndag kom det melding om en savnet hund. Hun er da skippet og ble funnet savnedag. Mandag kom det melding om to savnede hunder. Det skal også være funnet. Og mandag 18.30-tiden kom det melding om båtfører som gikk tom for bensin 500 meter fra Osam. Vedkommende ordnet seg selv med slep. Det var midtsiden som hadde denne saken. Vi skal over til Richard Marx med låten Hazard.

0: Haven. Du hørte musikk fra Kygo og Danen Tymidiski med Haven You Your Mind. Det er en ny låt du hørte her på Radio Os. Andre pinsedag i går så betyr Os et treffe som Os Amcar-klubb i år arrangerte for 31. gang. Vi måtte nesten gjennomføre selv om det ble i færre biler og færre gjester. Det sier president Torleif Solsa. Og i fjor var det også 160 biler nær rekorden på 167 biler to år før. Året mellom var det grått som i går mandag. Dette melder da Midtsiden. Og ikke så alt for lenge skal vi også innom Hafto på 13 år og Henrik på 15 år som har fått en jobb. Mer om dette får du senere i sendingen.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Du skal føre musikk fra Mr. Mister, Broken Wings, Dire Straits og Før vei eleger og venter, Nobel Genesis, Follow You, Follow Me. Her på Radio Os.

0: Det var musikk fra Michael Jackson, det, og Wannabe Starting Something her på Radio Rosk. Riktig god tirsdag. Og i en pressemelding fra statsforvalteren i Vestlands kommune kommer det frem at Kongeskipet KS Norge skal benyttes under del av fylkesturen Vestland fra 26. til 28. mai. Opprinnelig skulle dronningen være med på turen, men hun da sykemeldt. For i morgen onsdag kommer kongen til Samnanger kommune med mottakelse på Bjørkheim, og her blir det underholdning, taler og fremvisninger. Senere i morgen onsdag så går turen til Vaksdal. Det er kommunen, det er mannet av Fana Posten. Nå skal det bli musikk fra deg, Strøids, og før av vei.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Nils Bøck og Bjørn Eidsvåg. Vi to heter denne låta. Sporten nå for Lysekloster tok i går mandag imot Arendal til 8. serierunde. Lysekloster skulle tatt ett poeng på de siste tre poengkampene, gjaldt seks på de syv første rundene. Arendal tatte sammen to poeng på de syv første serierundene i Post-Nord-ligaen. Og i går så det ut som heimelaget skulle ta alle poengene, men Jakob Bolse Hedda kontant inn 1-0 6 minutter og hadde skjøt rett over for et par minutter senere. Og Edvin Bratheig hadde hard måkryper som gikk rett utenfor, men gjestene hadde mindre å komme med før pause. Arendal hadde noen frekke løpt langs dørlinja, men det var retur av retur på blokkerte skudd og utlignet på overtid. Og rett før kampslutt var det nære på å ta alle poengene med seg hjem til Sørlandet, men kampen endte 1-1. Vi skal og Lysekloster sin neste kamp går borte da mot Kvikk Halden. Vi skal over til, det var Midtsiden som meldte dette, og vi skal over til Mister Bråken Mings.

Det var musikk fra Suseko og Paul Jong, som sier under Donna. Og Hafto på 13 år og Henrik på 15 år i drift med nystartet firma i Trassevask i Sørstrånå, så ble det unge grunner sitt fjerde oppdrag. Det er kjekt å jobbe og lærerikt å starte firma, det sier Henrik. Pjør parallelt med papirarbeidet i samband med stiftingen har de to grunner allerede begynt å ta oppdrag. Der Dessel Hope Service er firma heter, driver da med terrassevask og fasadevask. Guttene håper på travel ettermiddag og helger fremover. Det er Midtsiden som melder. Du skal få musikk fra Hakim og Marcosi, Danser videre i livet, men nå skal du få PM Davn og låten Sett av drift on med

Det var musikk for Taylor Swift her på Radio Os med låten Cornelia Street. Riktig god tirsdag, håper du har en flott, flott dag. Vi skal innom at Bjørnafjorden kommune åpner for utvidet skjenking til klokken 06 på utvalgte dager under fotball-VM for herra i 2026. Vedtaket gjelder da fra 11. juni til 19. juli. Og skjenketeller som viser direkte sendt til VM-kampen kan søke om midlertid utvidet skjenketid. Ordning gjelder både for steder med fastbevilling og arrangør som søker for enkelt arrangement. Serveringen i lukket telt regnes som innendørs servering. Og utvidelsen gjelder nettene Norge spiller gruppespiller samt netter i sluttspillet der kampene kan være utover til klokken 03, uavhengig om Norge deltar. Og Stortinget vedtok 21. mai lovendringen som gjør ordningen mulig. Lokale retningsstiller tre dem i kraft. Og søknadsfrister, som du bør huske på, det er gruppespillet 12. juni. Sluttspillet søknader ønsker så tidlig som mulig, men behandles frem til 1. juli. Og søknader må inneholde informasjon om planlagte kontrolltiltak, melder da Bjørnafjorden kommune. Vi skal over til musikk fra Michael Du Bois, Slow Burn Between Us.

Det var Jan Teigen her på Radio Os med Nytt Liv. Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os bibler på høyt og lavt en statusrapport fra Norges rikeste land. Rune Nilsson og Ken André Ottesen har slått seg sammen for å fortelle deg hvordan det egentlig står til i Norges rikeste land. Det ene er begrenset radiolytter og tv-sjører for uprogrammelige karakterer og dialekter, og det andre har reist land og stand rundt og høster latterkuler på scener på høyt og lavt i vår landstrekke land, samtidig som han har reagert i sosiale medier med lunhumor for lokalavisene. Felles for deg begge er at jeg elsker God Norge på godt og litt og vondt. Og dette kan du oppleve på Oceana Kunst- og Kultursenter lørdag 19. september klokken 18.30, så sikrer seg billetter allerede nå. Nå blir det musikk fra Vinny og Nils Noah for låten Feidevei.

0: Det var Bonnie Tyler du hørte her på Radio Os Take Me Back. Så du berättar i Moberg vid Kjørstortim nedfalls. Badebrygget kommer ikke til å gå på 29 denne sommeren. For Trine Lindborg stilte spørsmål om stubebrettet under politisk kvarter i formannskapet 23. april. Dette ikke noe stort prosjekt, men må i alle fall vært oppgradert slik vi får tilbud tilsvarende det som har vært tidligere. Da må det gjøres noe støttearbeid og grønnarbeid. Tillegget må det henge ut fra land med tanke på sikkerhet, der svarte da Søviknes. Om en finansiering fra kommunens side, hvis det overfører til opprustning av Tellevika og Sandeviko, eventuelt minner til Oversar. Og vi, men dessverre er kalkynene i Tellevika slik på nå at det ikke har vært midler til Overs, så hvis vi skal få investert dette på annet vis, må vi enten løyve penger fra kommunen eller se at det er samarbeidspartner som kan ta regningen for oss. Han kunne ikke svare på dette er mulig til å få til før sommeren, men vi må sjekke kostnadsbildet og hva som er mulighet for å hente eksternt, da sa ordføreren. Og det er Bergen Omland friluftsråd som drifter og legger til rette for friluftsområdet for Moberg Tvitsjo. Driftsbalangen Lars Torgelsveit har flere triste nyheter deg på det glede. Bradbrygget er dessverre ikke så dårlig forfatning at det ikke kommer ut i år. Kvaliteten er ikke godt nok, det sier han. Og området ved Moberg Tvitsjo er hvert hatt å brygge seg sleit seg flere ganger i løpet av det fjoråret, da det fører til at brygget var tatt inn til tidlig på høsten. Og det var Osage Fysaposten som meldde dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Hallaisen, dette er Kamel, og du lytter til Radio Os.
0: Ja, vi er kommet frem til programmenyen videre denne tirsdagen, for variert musikk blir det nå klokken 14-15. Olav Valle er klar med ond nostalgia i cirka 2 timer tid fra 15, og fra 17 så aktuelt får du i prisa. Og klokken 19 er det musikknytt Jan Petter Svendal en time tid. Bluestrein får du klokken 20 i kveld med Jan Christian Norda. Klokken 21 så er det Yngve spesialmix med Yngve Yngvevik. Klokken 22 får du aktuelt, får du i prise. Og aktuelt får du også i prise i morgen tidlig klokken 06.00. Mitt navn er Kenneth Tenormann, ønsker deg en strålende dag, så er det mer aktuelt da i morgen onsdag klokken 12. Dette er The Camperis og låten Zombie.

0: Radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Så det hyggelig å kunne si hjertelig velkommen til en ny runde med musikknytt her på Radio Os. I studio sitter Jan Petter Svendal, som du allerede har hørt, og han klar for en time der vi skal innom Grand Prix, vi skal innom artister som Shakira, vi skal innom Nicolai Ram og Markus Neby, stjerner for Norge, ja, det skal dreie seg om fotball, Ed Sheeran dukker opp, trang fødsel dukker opp, og mer til. Jeg nevnte Grand Prix, 14. plass til Norge. Ja, bare sånn kjapp gjennomgang før vi kjører på med annet. Og så ser vi selvfølgelig god fornøyelse.

sånn at vi har hørt denne låten ganske mange ganger etter hvert, så vi toner den ned og sier ja, velblåst Jonas Lov. Det ble altså en 14. plass til Ja, ja, ja. Og så var det vinneren da. Det ble altså Bulgaria. Og låten, den heter Bangaranga. Dette er Dara.

0: Eurovision 2026 altså. Dette var Dara med Banga Ranga. Vi skal rett og slett fokusere på helt andre takter, og vi begynner med en av de store innenfor rap og da Drake, Make Them Cry, fra albumet Ice Man.
1: Yeah.

så Hold meg fast, ny låt fra denne dama som da datter av velkjent sangstemme i AHA, han som heter Morten Harket og som dessverre blitt syk. Vi skal til 90-tallet. 1996 startet det hele for artisten Sean Paul, som aktuell med ny låt som heter Press Back.

med sin storhetstid på 90-tallet, men holder koken. For tiden på turné rundt i Europa, skal til USA, skal til Kanada, så kom ikke her, får vi se i den sammenheng. Pressback heter i hvert fall en ny låt som Sean Paul har ute. Vi skal til Norge igjen, Synnevo, full

full og fin Synnevo, norsk på norsk fikk du der altså. Så skal vi til Martin Garrix og Ed Sheeran. Og låten, den heter Repeat It. Og du lytter til Musikknytt på Radio Os. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen. Stay.

Det var Tove Lo som tonet ut av med I'm Your Girl Right. Vi skal over til musikk fra The Strokes og en kul låt, ny låt som ute. Den heter Falling Out of Love. Musikk nytt på Radio Osa.

sin låt på over 6 minutter. Du fikk nesten hele her i Musikknytt. Og The Strokes, det et band som har holdt det gående en stund. De begynte faktisk på 90-tallet, nærmere bestemt 1999, oppstod i New York, og et indie-rock band som har holdt det gående altså, og første album Is This It, som kom i 2001, hadde stor suksess, og ble starten på en bølge av New York-baserte band med større suksess, som også Black Label Motorcycle Club fra San Francisco hengte seg på. Det var The Strokes. Vi skal til Bergen. Ikke fra Norge, men fra Bergen. Dette er jo en klassiker med Bandic.

Ja, det er nesten fælt å tone ned nystemten fra Bergen. Flottere enn nasjonalsangen, i hvert fall for ekte bergensere. Nystemten, som fremføres på Brannstadion på alle hjemmekamper. Og Tor Endresen har holdt på med sin versjon i 16 år. Nå har Bendik overtatt, og hun er stolt og har fått gode tilbakemeldinger fra de aller fleste. Og jeg synes versjonen er nydelig å høre på, og på Brannstadion når det koker, så blir jo den der fantastisk. Det passer godt med nystemten, for vi skal fortsette i fotballens verden, og vi skal til VM i fotball. Norge er jo klar. 11. juni sparkes det i gang, og NRK, de har rett og slett tatt på seg jobben med å prøve å lage en ny VM-låt, og ba Nicolai Ram og Markus Neby om å sette i gang med dette prosjektet. Og da tenkte jeg, ok, blir det nye raske briller, eller blir det noe bra? Jeg synes kanskje det har blitt ganske bra, ganske nærpå, muligens litt for nærpå, og så får vi se om dette er noe vi skal nynne på fremover i forbindelse med fotball-VM i over en måned. Ja, vi håper jo at Norge er med i over en måned, og at de spiller finale på slutten. Det får tiden vise. Markus Neby, Nicolai Ram, stjerner for Norge, flere kjente navn, ikke minst Sissel er med. Sammen for Norge heter sangen. Vær så god.

Shaiya, Sissel som jeg nevnte, og i tillegg mange andre kjente norske navn. Vi krysser fingrene for fotball-VM og Norge, og håper og tror at vi kan komme langt, i hvert fall hvis vi fortsetter med spillet som vi gjorde i kvalifiseringen. Luke Bryan er neste ut. Fish Hunt Golf Drink. Vi er inne i det siste kvarteret av Musikknytt denne uka.

Det var friske takter fra Shakira og Burna Boy. Die Die heter altså låten. Daniela Reis har blitt geniforklart, og med god grunn. En meget dyktig artist fra Norges land. Vil bare henge med, heter ny låt fra

Det var ut med Daniela Reis, og låten den heter altså Vil bare henge med. Litt grann fra Rabo har vi plass til. Wide Eyes Wonder heter låten, eller Wide Eyed Wonder for å være helt precis. Veldig kjekt at du har

0: Da er vi rett og slett kommet så langt at vi bare må fade ut Rabo og låten som altså heter Wide Eyed Wonder, og så skal vi runde av med musikk fra Tobias Sten, ny låt som ute fra albumet Heimakjær, og den heter Seida til meg. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for følge, jeg tilbake med ny musikk igjen om en uke. Ha det godt!
1: Okay.

0: Planet. Blues Train.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra. Alle venter på sommer, jeg venter bare på

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen alle sammen til Blues Train. Det annen pinse I skrivende øyeblikk. Og vi har vært på konsert på Oslo Blues Clubs sted Youngs og opplevd Never the Bride og det et band som virkelig gir hjerne og det gjorde de også denne gangen til de grader så folk koste seg så vi starter med en intro fra en engelskmann som introduserer Never the Bride og så får vi da et Upptak med Never the Bride You are never alone
2: Hello everybody, it's Bob Harris here to introduce this wonderful band to you this evening because I'm such a massive fan of Nicky and Bean. I first started playing them on the radio, I suppose it would have been mid-90s when I was on GLR. We became firm friends then and I was absolutely struck by their brilliant musicianship, their passion, their commitment. They really, really mean it. I know you're going to have a wonderful time enjoying their music tonight in this fantastic venue. I love the Stables, actually. I've done many gigs there in the past. So I hope you're going to have a great, great night. Just lots of love to everybody. And ladies and gentlemen, this is Never the Bride.
1: Før vi slipper til vokalisten Nick Lemborn og Never the Bride, så takk Rolf og Oslo Blues Club for flotte konserter, hvor det har vært fullt flere ganger, og kjempestor stemning. Da, vær så god, Never the Bride og You're Not Alone.

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge I blues-sirkuset. Han født I 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg. og han har også spilt I musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min eller manges svenske blueskompis, Arne Svedin. Han var på... på visit, han ganske ofte I Norge og ikke minst da I Oslo på Youngs og da har han med seg CD'er til meg og, som jeg kan bruke på Blues Train og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han og se hva heter den Cigar og gift vi skal spille et kutt her som heter medan dagen gryr vi kan også nevne at kanskje det mest kjent med han I dag det at han har vært gift med Lisa Ekdahl som jo en internasjonal stjerne og de har en sønn sammen så han har vært både her og der godeste Bill Örström men nå skal vi La han slippe til med medan dagen gryr. Lång svart natt, lång till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod, Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp?
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, ja. Med litt godt drikke, og skuer utover ja. Det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026 Rundt I alle gater går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg, nei Men med sin lille datamaskin Programmert for å stjele din sjel Du scroller I det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover og I revers Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Drain.
5: Neste artist ut, det Kåre Wiru, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og... Det en allsidig plattesamling han har også gitt ut så som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann og vi tar titelsporet vær så god Kåre Wiru med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Svein Lystad her, pensjonist og bluesentusiast fra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelige bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi en dag et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiender. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rhythm and blues band, som ble startet I Oslo I sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring I jazzmiljø på Klubb 7, som den gang holdt til I kjellokalet Cavaletto på Skillebekk I Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også.
1: Ja, da, det har vant en røys med femmer og et par sekser og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer I rekken dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. Hvis vi tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut I 2001.
0: Ja.
1: Det 10 år siden.
0: 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake I historien. Blackwood kom I 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grand Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessAndBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskudd I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records, nyhetsplate. James Harmon, The Blues Muse Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye I Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng. Fortalte han om en som har blitt, eller populær I bluesen. Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Skal vi se, han altså en bluesrock sanger, gitarrist, og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsy, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans genre blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den, eller albumet het Courage in the Chaos, altså håp I kaoset, må vi si. Så vær så god, for første gang I Blues Train, Jonathan Boogie Long. Det en ære, ja.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruud's Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruud's Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det er en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullåsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne. Jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Jeg lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommarkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommarkort. Ha det godt.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Den kom ut i 2025. Her skal dere få høre Alle vil til himmelen med Emma Steinsbakken og Susanne O.

Da fikk dere drive-by med Train. Og den kom ut 10. januar i 2012. Neste, han født 29. august i 1958. Her skal dere få høre Leave Me Alone med Michael Jackson.

Da fikk dere høre My System med Felicia. Og hun født 5. oktober i 2001. Neste låt kom ut 20. juli i 2021. Her skal dere få høre Senorita med Sax Voice med Daniela, VTL Sax, en Bandiretta Carietta.

Da fikk dere Bang Bang Bang med Kamelen. Og han født 12. februar i 1993. Neste bandet ble etablert i 2005. Her skal dere få høre Silvermoon med Donkey Boy.

Da fikk dere Stranger by Night Maxi versjon med Cici Katz. Og hun født 31. juli i 1964. De et band fra San Jose, California, som spiller alternativ rock og ska, og de ble dannet i 1994. Her skal dere få høre I'm a Believer med Smash Mouth.

0: Perfect again night forever. Med Bee Gees. Og den kom ut januar i 1978. Hun har født 8. desember i 1982. Her skal dere få høre Starship med Nicki Minaj. Red wine.
1: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found.

iPhone med Maroon 5, Wiz Khalifa. Og den kom ut 16. april i 2012. Neste låt kom ut 12. april i 2013. Her skal dere få høre I'm Wrong med Nico og Vince.

Ja, da må jeg bytte anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sangen. De en jentegruppe fra Storbritannia regnet som verdens mest fremgangsrike innenfor sin karriere i popmusikken. Her skal dere få høre Wannabe med Spice Girl. På gjensyn!

0: kos.
1: Riktig god tirsdag og velkommen til å høre på Aktuelt. Pinsen oversått og ønsker deg da en fin uke. Mitt navn er Kenneth Normann. Jeg starter da med ny musikk fra Pikeskyss og fortjener litt frihet av den nye låten.

Det var musikk fra Mårdal Talking her på Radio Osen med Kjære Kjære Leide på en tirsdag den 26. mai. Og i dag så Ann Bjørg og Ann Laug navnedag, det bare gratulerer. Og så er det i dag årets 146. dag, uke 22 vi kom til, 219 dager igjen av 2026. Og så ord for dagen nå for oss, hvis en kvinne er i ens tanker hele dagen, skulle det ikke være nødvendig å drømme om henne om natten. Det sa Graham Greene. Vi skal over til Tiffany. Du får låten Can't You See?

0: Det var Dua Lipa. Du hørte der på Radio Osim Nye Rules. Og hyller samarbeidet og innsatsen til lettemannskapet fra USA. Røde Kors er svært takknemlig for både utfallet og det gode samarbeidet etter at man i 20-årene kom til rette søndag formiddag. Og i tillegg så har uorganiserte frivillige møtt opp for å bidra med dem som kan. Og det er ufattelig hvordan frivilligheten har stilt opp, det sier da Ivar Hillebø, i beredskapsleder i Befusa Røde Kors. Det er også og Fusaposten som melder dette. Rett og slett får du besikk fra Dagny som Bodys Baby.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Dagny, og som Bodys Baby. Det har musikk fra Sisko og Sista som Laura. Du får titte jo om kommer noen år etter rundt Jonar, Erik Engles og også Kelly's Not In Love. Men nå skal du over til temperatur. Temperatur i dag ligger på en 12 grader, og i morgen onsdag 13 og på torsdag temperatur på 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig frisk bris på kysten. Liten til stiv kuling utsette steder i fjellet. I kveld dreiende nordvest. Skye. Regnbyer. Avtakende bygeaktivitet i kveld. Været for Hordaland i morgen. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol vesentlig i sør. Det var været. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk. Born Ready.

Det var musikk fra Tittio og Kommandoen på Radios. Privatpersonen havner i slåsskamp med flere russ. Flill vil anmelde dette forholdet. Russen skal også ha stjelt og spilt fotball inne i en kiosk. Natt til mandag omkring klokken 3:30 ble tre russebusser observert og kjørte på halvhjemme fergekai. Det skulle også være høy musikk, roping og støy, forteller politiet og betjent Anne Lysson. Politiet hadde da ikke kapasitet til å rykke ut. Og en halvtime senere, like før klokken 4, kom det enda en melding om russ. Denne gangen på 7-11 på Os, og det skal stjålet, sparket fotball inne, for det var ufinne mot personalet, forteller Lysson. Etter hvert skulle også utvikle seg til en slåsskamp mellom en sivil og flere russ. Politiet kom til sted etter at slåsskampen var stanset. Vi har også navn på de underleverte. Butikken ville også anmelde forhold i etterkant, og det opplyser Lysson. Midtsiden hadde denne saken. Vi skal straks ha musikk fra Cisco Sisters og Laura.

0: Erlev Maron.
1: Det var Sisko og siste du hørte her på Radio Os med Laura. Mer fra politiet for i 17-tiden lørdag, så fikk politiet en melding om steinkasting i landboden. Noen ungdommer, to gutter og tre jenter skal kaste stein på naustet til Melle. Det ble ikke sendt av patrullet etter stedet. Og tirsdag morgen fikk politiet en melding om knust rute på en firmabil som stod parkert i industriveien. Det skal ikke være noe stjelt noe fra bil. Og søndag kom det melding om en savnet hund. Hun er da skippet og ble funnet savnet i dag. Mandag kom det melding om to savnede hunder. Det skal også være funnet. Og mandag 18.30-tiden kom det melding om båtfører som gikk tom for bensin 500 meter fra Osam. Vedkommende ordnet seg selv med slep. Det var midtsiden som hadde denne saken. Vi skal over til Richard Marx med låten Hazard.

0: mind. Du hørte musikk fra Kygo og Dan Tumidiski med Haven You Mind. Det er en ny låt du hørte her på Radio Os. Andre pinsedag i går så betyr Os et treffes som Os Amcar-klubb i år arrangerte for 31. gang. Vi måtte nesten gjennomføre selv om det ble i færre biler og færre gjester. Det sier president Torleif Solsa. Og i fjor var det også 160 biler nær rekorden på 167 biler to år før. Året mellom var det godt som i går mandag. Dette melder da Midtsiden. Og ikke så alt for lenge så skal vi også innom Haftor på 13 år og Henrik på 15 år som har fått en jobb. Mer om dette får du senere i sendingen.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Du skal føre musikk fra Mr. Mister, Broken Wings, Dice Trails og Førevei Elegar og Venter, Nobel Genesis, Follow You, Follow Me, her på Radio Os.

0: Det var musikk fra Michael Jackson det, og Wannabe Starting Something her på Radio Rosk. Riktig god tirsdag. Og i en pressemelding fra statsforvalteren i Vestlands kommune kommer det frem at Kongeskipet KS Norge skal benyttes under del av fylkesturen Vestland fra 26. til 28. mai. Opprinnelig skulle dronningen være med på turen, men hun da sykemeldt. For i morgen onsdag kommer kongen til Samnanger kommune med mottakelse på Bjørkheim, og her blir det underholdning, taler og fremvisninger. Senere i morgen onsdag så går turen til Vaksdal. Det er kommunen, det er man da Fana Posten. Nå skal det bli musikk fra deg, Strøids, og før av vei.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

Det var musikk fra Nils Bøk og Bjørn Eidsvåg. Vi to heter denne låta. Sporten nå for Lysekloster tok i går mandag imot Arendal til 8. serierunde. Lysekloster skulle tatt ett poeng på de siste tre poengkampene. Gjaldt seks på de syv første rundene. Arendal tatt sammen to poeng på de syv første serierunde i Post-Nord-ligan. Og i går så det ut som heimelaget skulle ta alle poengene, men Jakob Bolse Hedda kontant inn 1-0-6 minutt og hadde skjøt rett over for et par minutter senere. Og Edvin Brattek hadde hard målkryper som gikk rett utenfor, men Tjessen hadde mindre å komme med før pause. Arendal hadde noen frekke løpt langs dørlinja, men det var retur av retur på blokkerte skudd og utlignet på overtid. Og rett før kampslutt var det nære på å ta alle poengene med seg hjem til Sørlandet, men kampen endte 1-1. Vi skal og Lysekloster sin neste kamp går borte da mot Kvikk Halden. Vi skal over til, det var Midtsiden som meldte dette, og vi skal over til Mr. Bråken Mings.

Det var musikk fra Suseko og Paul Jong, som sier under Donna. Og Hafto på 13 år og Henrik på 15 år i drift med nystartet firma i Trassevask i Sørstrånå, så ble det unge grunner sitt fjerde oppdrag. Det er kjekt å jobbe og lærerikt å starte firma, det sier Henrik. Og parallelt med papirarbeidet i samarbeid med stiftingen har de to gründere allerede begynt å ta oppdrag. Dersel Hope Service er firma heter. Driver da med terrassevask og fasadevask. Guttene håper på travel ettermiddag og helger fremover. Det er Midtsiden som melder. Du skal få musikk fra Hakim og Marcosi, Danser videre i livet, men nå skal du få PM Down og låten Sett av drift on memory bliss.

Det var musikk for Taylor Swift her på Radio Os med låten Cornelia Østri. Riktig god tirsdag, håper du har en flott, flott dag. Vi skal innom at Bjørnafjorden kommune åpner for utvidet skjenking til klokken 06 på utvalgte dager under fotball-VM for herrer i 2026. Vedtaket gjelder da fra 11. juni til 19. juli. Og skjenketeller som viser direkte sendt til VM-kampen kan søke om midlertid utvidet skjenketid. Ordning gjelder både for steder med fast bevilling og arrangør som søker for enkelt arrangement. Serveringen i lukket telt regnes som innendørs servering. Og utvidelsen gjelder nettene Norge spiller gruppespiller samt netter i sluttspillet der kampene kan være utover til klokken 03, uavhengig om Norge deltar. Og Stortinget vedtok 21. mai lovendringen som gjør ordningen mulig, og lokale retningsstiller tre dem i kraft. Og så langt frister, som du bør huske på, det er gruppespillet 12. juni. Sluttspillet søknader ønsker så tidlig som mulig, men behandles frem til 1. juli. Og søknader må inneholde informasjon om planlagte kontrolltiltak, melder da Bjørnafjorden kommune. Vi skal over til musikk fra Michael Du Bois, Slow Burn Between Us.

Det var Jan Teigen her på Radio Os med Nytt Liv. Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os blir da på høyt og lavt en statusrapport fra Norges rikeste land. Rune Nilsson og Ken André Ottesen har slått seg sammen for å fortelle deg hvordan det egentlig står til i Norges rikeste land. Det ene er begrenset radiolytter og tv-sjåer for ukeprogrammet ditt karakterer og dialekter, og det andre har reist land og stand rundt og høster latterkuler på scener på høyt og lavt i vår landstrekke land, samtidig som han har reagert i sosiale medier med lunhumor for lokalavisene. Felles for deg begge er at jeg elsker God Norge på godt og litt og vondt. Og dette kan du oppleve på Oceana Kunst- og Kultursenter lørdag 19. september klokken 18.30, så sikrer seg billetter allerede nå. Nå blir det musikk fra Vinny og Nils Noah for låten Feidevei.

0: Det var musik fra Nils Noah og Vinny. Dette var Fade Away du fikk her på Radio Os. Vi kommer frem til temperaturen i dag, som ligger på en 12 grader i morgen onsdag 13. Torsdag så øker det litt rann til 15 grader. Og vi skal over til litt randevær.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig frisk bris på kysten. Liten til stiv kuling utsette steder i fjellet. I kveld dreiende nordvest. Skye. Regnbyer. Avtakende bygeaktivitet i kveld. Været for Hordaland i morgen. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen. Enkelte byger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol vesentlig i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Bonnie Tyler du hørte her på Radio Os Take Me Back. Så du vil berette i Moberg Vidsjå står til nedfalls. Badebrygget kommer ikke til å gå på 29 denne sommeren. For Trine Lindborg stilte spørsmål om stubebrettet under politisk kvarter i formannskapet 23. april. Dette ikke noe stort prosjekt, men må i alle fall vært oppgradert slik vi får tilbud tilsvarende det som har vært tidligere. Da må det gjøres noe støttearbeid og grunnarbeid. Tillegget må det henge ut fra land med tanke på sikkerhet, der svarte da Søviknes om en finansiering fra kommunens side. Vi står overføren til opprustning av Tellevika og Sandeviko, eventuelt minnet til Oversær. Og vi, men dessverre er kalkynene i Tellevika slik på nå at det ikke har vært midlet til over, så hvis vi skal få investert dette på annet vis, må vi enten løyve penger fra kommunen eller se at det er samarbeidspartner som kan ta regningen for oss. Han kunne ikke svare på dette er mulig til å få til før sommeren. Vi må sjekke kostnadsbildet og hva som er mulighet for å hente eksternt, da sa ordføreren. Og det er Bergen Omland friluftsråd som drifter og legger til rette for friluftsområdet for Moberg Vidsjå. Driftsbalangen Lars Togelsveit har flere triste nyheter av deg, Badegle.

0: Brødbrygger er dessverre ikke så dårlig forfatning at det ikke kommer ut i år. Kvaliteten er ikke godt nok, det sier han. Og området ved Morbergsvidsjå er vært hatt av brygget seg sleit seg flere ganger i løpet av det fjoråret, da det førte til at brygget var tatt inn til tidlig på høsten. Og det var Osåg Fysaposten som meldde dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Halleisen, dette er Kamel, og du lytter til Radio Os.
0: Ja, vi er kommet frem til programmenyen videre denne tirsdagen, for variert musikk blir det nå klokken 14-15. Olav Valle er klar med ond nostalgia i cirka 2 timer tid fra 15, og fra 17 så er det aktuelt får du i priser. Og klokken 19 er det musikknytt Jan Petter Svendal en time siden. Bluestrein får du klokken 20 i kveld med Jan Christian Norda. Klokken 21 så er det Yngve spesialmix med Yngvevik. Klokken 22 får du aktuelt får du i priset. Og aktuelt får du også i priset i morgen tidlig klokken 06.00. Mitt navn er Kenneth Tenormann, ønsker deg en strålende dag, så er det mer aktuelt da i morgen onsdag klokken 12. Dette er The Camperis og låten Zombie.

Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynt å øse ned. Så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.